ويك أدواي أدواي إيه راحوا بحنو الخطا حسيت تحس أنا فين فين ما تابين كي ما يردن سالحت لابوني نور حتى تنو ונחלתנו אלוהינו ואלוהי אבותינו אל תעשימנו קלט חיזו עליך במשפט בוא תוכל נגדיך תשתגל על כל מוסך עמיך אמרו אלך עדו לגון שורך הורינו וצעגנו לנו ותשישבו אותה ולטה ותעברי

لبيك أدمعي أدمعي إذ رحوم وحنون إرخ أبائي ورف حيسد ومت نوصر حيسد ألفين تعبون ונוחת אבנקי וסנחת על המון נוחת דתנו נוחלתנו רחום וחנון אותנו לפרחים עלינו והושיעה